0: Francisco. You are listening to the Autumn Honeyoak Network on KOHN 91.9 FM, Sales, Arizona. KOHH 90.7 FM, San Lucie.
1: Don Autumn Language Youth Gathering, celebrating the Autumn New Year, Himdaki, Saturday, June 13th, grades 4 through 12. Registration is open until capacity has been reached. For more information, Teresa Donahue at 520-993-4544 or email teresa.donahue@tonation-nsn.gov, Marcy Pablo, 520-993-4563 or email marcy.pablo@tonation-nsn.gov, Francis Benavides, 520-479-2300, email fbenavides@tocc.edu.
2: Uus vähagada kukk maasad, kokku hõttas põi kõint, kokk meil kokku tšuudb. Ambo tšuuk taas, ama võõdilik sondar, ma tõkju ei mobi tšu, abe ei ha tšuudga, ab komtskud vaosidg. Uuk himdam, tšnõpo ei taa, anha taam, kikikku ekkustamam oora ei seerik, am õppu om kõgus, kahab komtskud vaosidg, maab kõhku ka poor tšitsuda kutki, Mimsa, ma õpaitsuk tõõp, mõtse ma tšuutsiak pipiktsur, kse meas ei õmtaitsuk ei võõmta, õdebe üritse ma oapab haui, mõtse ma haitsuk ka ma muhjid. Tateikud, võpaa kõõp, ma tõjudai uuk, õgu õnjiga. Nääk, tõdi ma ei haitsuk ka võõm, mõtse ma ahitsi taa taas, mõtse pibu haitsu apu haui, itam, mõtse ma tšu, amu ma mumku, amu ma skoku ma tšu, amu ma muu, Oma haitsu hõppu ua, ma do mõniga, kõtsida mõõp, ma ta maha võõmatsika, ma ta mba juhida tas.